0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, kope.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: prave informacije. Arena Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policiji je zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u suradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Bila je to Rada Manojlović i Na putu do Beča, jedna zaista vesela numera koja nas je onako malo razmrdala na početku drugog sata našeg druženja na talasima Arena Radija, dakle 8 je sati i 16 minuta. To bi značilo da smo u tom drugom satu druženja. Družimo se sve do 11 sati ovog jutra, ovog četvrtka, ovog 18. juna. Kada govorimo o vremenskim prilikama, pretežno je vedro u većem dijelu zemlje. Pa tako je jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno gotovo 26 stepeni, u Nikšiću gotovo 20, u Baru 25, u Pljevljima 14, na Cetinju 16, na Žabljaku 14, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 15 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, temperatura mora na teritoriji Herceg Novog iznosila je 23 stepena, dok je za stepen toplije bilo more na teritoriji Bara i Ulcinja sa izmjerena 24 stepena. Sve u svemu, očekuje nas jedan lijepi dan, jedan sunčani dan. Najviša dnevna temperatura po prognozi, kao što ste bili u prilici da čujete u Areninim vijestima, je do 34 stepena. To bi značilo da će zaista biti jedan lijep sunčan dan, ali i nada sve topao, tako da ono lijepo ljetnje oblačenje, lagano ljetnje oblačenje, ali i obuvanje itekako je stupilo na snagu i sada tamo negdje do septembra, oktobra ćemo se tako oblačiti. Posebno se to odnosi na primorske opštine. Znam da se Arena Radio itekako sluša na primorju naše lijepe Crne Gore, dakle ovom prilikom veliki pozdrav za sve naše drage slušaoce na primorju, ali ništa manji pozdrav i za sve one koji nas slušaju u kontinentalnom dijelu, ali i na sjeveru naše lijepe zemlje. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo izdanje sportskog Alarma, dakle vrlo dobra poznata emisija sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. Eto, budući da je mundijal u toku, vjerujem da će zaista biti dosta nekih pikanterija kada govorimo o samom fudbalu, tako da je moja topla preporuka da ostaneš upravo na ovim talasima i da i željno iščekuješ one najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta. Ono što je još jako interesantno jeste da upravo dok traje mundijal na talasima Arena Radija vlada jedna posebna atmosfera. Dakle, svakog ponedjeljka Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma, dakle vrlo aktuelne, vrlo interesantne nagrade svake sedmice, svakog ponedjeljka u intervalu od 11 do 19 sati. Dakle, sve dok bude trajao mundijal, trajeće i naše darivanje, tako da svakako jeste preporuka da ostaneš na ovim talasima ne samo ponedjeljkom, već i u svim ostalim danima, bilo da su oni radni dani, ovih 5 radnih dana, ili u danima vikenda, jer mi se ovdje ludo zabavljamo i slušamo sve one aktuelne numere, kako iz današnjice, tako recimo deceniju i po do dvije unazad, tako da sve u svemu ovdje vlada jako lijepa energija, onaj sportski duh i definitivno treba da ostaneš na ovim talasima. Mahrina u nastavku kaže jedna jedina, a ja kažem Arena Radio je zaista jedan jedini i treba da ostaneš na ovim frekvencijama.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje.

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Marketing Arena Radija. We'll be right back.

0: najveće hitove donositi Arena Radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policiji je zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4 hiljade eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Arena Radija.

frekventni kada je u pitanju ljetni period, pa eto, prije nego krenemo na put, važno je da se informišemo jeli o stanju na putevima, a ukoliko se i desi da zapadnemo u neku saobraćajnu gužvu, kolonu i tome slično, imamo opciju da pojačamo svoj radio prijemnik i da uživamo uz one aktuelne hitove i da budemo uvijek u trendu na talasima prvog sportskog radija, na talasima Arena

0: pratitelje sporta stižu najnovije, najsvježije informacije. Dakle, treba da ostanete upravo na ovim talasima. Sve u svemu, tu smo, družimo se sve do 11, naravno iza 1, odnosno iza 13 i iza 17 očekuje nas ono drugo i treće izdanje sportskog alarma, tako da ćemo se truditi kao i svakog radnog dana da budemo u trendu, da budemo u toku i da donosimo najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta. Pa eto, zaista je svaka prilika da treba da ostaneš na talasima tvog omiljenog Arena Radija.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
3: Market Arena Radija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policiji je zapaljen automobil u Momišićima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u suradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od 5 kućica čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4 hiljade eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbaler Hrvatske Petar Sučić rekao je posle poraza od Engleske u prvom kolu grupe L na svjetskom prvenstvu da je neuspjeh u njegovog tima kumovalo slabo branjenje prekida. Hrvatska je dva puta uspjevala da se vrati iz rezultatskog zaostatka tokom prvog poluvremena, ali je na kraju ostala bez bodova na startu turnira. Nakon utakmice, hrvatski Sučić je istakao da njegova ekipa nije bila inferiorna, ali da su ključni detalji odlučili susret. Ne bih rekao da su bili bolji, odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, na kraju smo primili dva gola iz prekida, igrali smo dobar fudbal, ali moramo bolje braniti prekide, rekao je Sučić i dodao, dva put smo se vraćali, ali nam je bilo teško nakon trećeg gola koji je prelomio utakmicu. Moramo ostati pozitivni, glavu gore, neće biti lake ni ostale dvije utakmice. U drugom meču grupe L, Gana je golom u finišu savladala Panamu 1-0, protiv koje Hrvatska igra u narednom kolu. Selektor Portugala Roberto Martinez odbacio je kritike na račun uloge Cristiana Ronalda nakon razočaravajućeg starta na svjetskom prvenstvu. Martinez je stao u odbranu svoje odluke da kapiten ostane na terenu svih 90 minuta u remiju 1-1 protiv Konga. Ronaldo u Houstonu nije uspio da uputi ni jedan šut u okvir gola, čime je produžio niz bez pogotka na 5 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, odnosno na 10 mečeva zaredom na velikim reprezentativnim takmičenjima. Iskusni napadač od 41 godinu nije postigao gol iz igre na svjetskom ili evropskom prvenstvu još od juna 2021. godine, ali Martinez ističe da njegova izmjena nije bila ozbiljna opcija dok je Portugal jurio pobjedonosni pogodak. Ipak, za razliku od Messija koji je utorak postigao hat-trick, Ronaldo će morati da sačeka novu priliku da postane prvi igrač koji je pogađao mrežu na 6 različitih mundijala. Portugal je odlično otvorio susret pošto je João Neves doveo svoj tim u vođstvo već u 6. minutu. Crnogorski rukometni reprezentativac Nebojša Simić nalazi se u konkurenciji za najboljeg golmana Europe, saopštila Evropska rukometna federacija. Golman Mel Sungena nominovan je zajedno sa Emilom Nielsenom, Andreasom Wulfom, Niklasom Landinom, Dejanom Milosavljevim i Kevinom Millerom. Glasanje će trajati od nedjelje putem zvanične aplikacije Evropske rukometne federacije.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: FanFest Cetinje je svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu Seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Bio je ovo jedan meni veoma dragi izvođaš, a to je Biba i njegova numera Top za kraj ovog druženja i ovog četvrtka. Dakle, družili smo se od 7 pa gotovo do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam pravila društvo svima vama u protekla 4 sata. Želim vam da lijepo provedete ostatak ovog četvrtka i naravno da ostanete na talasima Arena Radija, budući da nas ovdje očekuje onako pregršt hitova, dosta sportskih informacija i sportskog sadržaja za sve strastvene ljubitelje istog. Za sami kraj ovog druženja, Severina i Saša Matić kažu: more tuge, ostani uz Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek

0: U zoru kad ti je teško da ustaneš iz kreveta, ti reci sebi moram da idem na posao kao ljudsko biće. Zašto da se žalim ako ću da radim ono za što sam rođen, stvari zbog kojih sam došao na ovaj svijet. Ili ovo ono zbog čega sam stvoren, da se ušuškam pod ćebe i ostanem u krevetu, a glas u glavi kaže ali ovdje je tako lijepo, dakle smo li rođeni da samo nam bude lijepo ili moramo da radimo stvari i da stičemo nova iskustva, zar ne vidiš biljke, ptice, mrave, pauke i pčele kako obavljaju svoje zadatke i dovode red u ovaj svijet najbolje što mogu, a ti nećeš da radiš svoj posao kao jedno ljudsko biće, zašto ne juriš da radiš ono što tvoja priroda zahtjeva. A onaj uspavani jutarnji glas kaže, ali moramo nekad da spavamo, pa moramo, slažemo se svi oko toga, ali priroda je postavila granicu za to kao i za jelo i za piće, a ti si prešao tu granicu, imao si više nego dovoljno sna, ali ne i rada, tu si još ispod dnevne norme, ne voliš sebe dovoljno, u suprotnom bi volio svoju prirodu i ono što ona od tebe zahtjeva. Ljudi koji vole ono što rade, troše se radeći to, čak zaboravljaju da se kupaju ili da jedu. Da li imaš manje poštovanja prema svojoj prirodi nego plesač prema plesu, prosjak prema novcu ili kompleksaš prema statusu? Kada su zaista zaokupljeni onim što rade, oni bi radije prestali da jedu i spavaju nego što bi se odrekli usavršavanja svojih vještina i svog okruženja. Da li je pomoć drugima ipak nešto što treba da ima veliku vrijednost za nas i zar nije vrijedna našeg truda? O svoje jutro kaže Marko Aureli, ova priča napisana prije više od 2100 godina i dalje ima značaj. Tako da ako se još niste probudili, dižite se i ako ne radite ono što volite, pod hitno počnite.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Danas za svjetski dan borbe protiv govora mržnje pitamo se koliko često zaista slušamo sagovornika. Većina ljudi dok razgovara zapravo razmišlja šta će sljedeće da kaže ili kako će da pobjedi nekoga u razgovoru. Zato mnogi razgovori postaju nadmetanje i nekad se pretvore i u vrijeđanje umjesto razmjene iskustava. Ponekad je dovoljno da nekome posvetimo nekoliko minuta pažnje, jer takvi razgovori često ostaju u sjećanju mnogo duže od velikih riječi i savjeta. Ti trenuci kada se saslušamo i kada kažemo da smo čuli koliko nekoga nešto boli ili raduje, to je bolje od bilo kog savjeta, vjerujte mi. Iako mislimo da kad odemo kod psihologa ili psihoterapeuta, da ćemo tamo dobiti savjet ili rješenje, zapravo dobijemo ogledalo u koje se valja dobro zagledati. Možda je upravo današnji dan prilika da pozovete nekoga koga dugo niste čuli i da umjesto brzog dopisivanja odvojite vrijeme za pravi razgovor u kom je slušanje vaš glavni adut za pokazivanje podrške, prijateljstva i ljubavi. A kako riječima pokazati da nekoga zaista slušamo? Kada zaista čujemo što ta osoba govori, reći ćemo nešto poput: to mora da ti je zaista bilo teško, žao mi je što ti se to desilo. Ili u nekoj drugoj situaciji pitati ih da li ti zaista želiš da budeš u takvom odnosu. Čini mi se kao da te ta osoba više nervira nego što te raduje. Kada nekoga slušamo, mi zapravo postajemo ogledalo i jedna vrsta podrške koja vidi kako se osoba preko puta nas osjeća i to izgovara na glas. Tako da za svjetski dan borbe protiv govora mržnje pozovite nekoga i recite mu nešto lijepo. Možete i druga da pozovete da kažete: volim te brate, ne brinite se, sve će biti u redu. Ostanite uz Arenu Radio.

0: prijatelj sam.
1: Zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Prethodno smo govorili o svjetskom danu borbe protiv govora mržnje, jer od mržnje do rata, kažu, kratak je put. A danas se obilježava i Međunarodni dan održive gastronomije. To je podsjetnik na značaj domaće proizvodnje hrane, lokalnih proizvođača i tradicionalnih recepata. U vremenu kada nam je gotovo sve dostupno jednim klikom, lako zaboravimo koliko truda stoji iza voća, povrća, sira, meda ili maslinovog ulja koje dolazi iz našeg kraja. Svako ko uzgaja zna koliko je truda, rada, brige i ljubavi potrebno, ali i strpljenja i čekanja kako bi sočni plodovi zasijali na trpezarijskom stolu. Podrškom lokalnim proizvođačima ne čuvamo samo ekonomiju, već i dio tradicije i identiteta koji se prenosi generacijama. Ovim putem čestitam rođendan svom drugu Milošu, mladom momku koji uzgaja organsko povrće i na taj način hrani druge, zarađuje i prehranjuje svoju porodicu. A neću vam otkriti njegov profil, to je jedna mala bašta na Instagramu, jer i onako ima glave preko posla i mnogo klijenata, što govori da smo mi kao društvo itekako spremni da podržimo lokalno, naše i organsko. Pa ima li šta slađe od trešanja, kajsija, lubenica, jagoda, svježeg paradajza, salata, tikvica, koji nam pružaju sve sastojke koji nam trebaju da pregrmimo vruće ljeto. A vruće ljeto možete i da pregrmite uz najbolje hitove današnjice i uz tvoj sportski radio, Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sobe.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio.

0: Često mislimo da velike promjene dolaze kroz velike odluke, međutim, psiholozi nas podsjećaju da se život mnogo češće mijenja kroz male svakodnevne navike. Dodatnih 10 minuta šetnje, malo više sna, čaša vode umjesto još jedne kafe ili nekoliko minuta bez telefona zaista mogu da naprave veću razliku nego što mislimo. Veliki rezultati često nastaju iz malih ali doslednih koraka. Pogledajte samo šampione poput Novaka, Mesija ili bilo koga drugog. Jer treba znati prihvatiti, a možda čak i shvatiti dobre strane koje nam donose teški i izazovni trenuci u životu, jer život je takav da će nam svakako biti teško i suočit ćemo se sa zaista velikom tugom prije ili kasnije, pa je bolje biti na neki način spreman da to podnesemo i zaista proživimo sve te teške situacije, jer upravo možemo iz njih da shvatimo koliko smo jaki, zašto smo sve sposobni ako prihvatimo da naučimo iz tih teških životnih situacija. Život je kao trening, ako hoćemo da možemo da ga podnesemo, moramo vježbati. Ako vježbamo svoje tijelo i mišiće, svoje bicepse, gluteose, onda vježbajmo i prihvatanje, procesuiranje, izražavanje sopstvenih emocija. Sadašnje društvo čini mi se onako više obraća pažnju na taj izgled, styling, kako smo se obukli, a iznutra u unutrašnjosti je čini mi se vlada neki, kao da vlada neki haos. I kao što sam rekao, onda kada iznutra vlada neki haos, dešava se da ne možemo da istrpimo ni najmanju frustraciju. Puknemo jer čekamo u redu, vrištimo u saobraćaju. Svaka kritika postane tuđa zla namjera. Svaki konflikt je kraj odnosa i znak da nas neko ne voli. Svaka tuga i bol postaju isto što i trauma, a to samo govori da iznutra nemamo tako jake mehanizme i uvjerenja koja nam trebaju da podnesemo i prihvatimo život i sopstveno okruženje onakvi kakvi jesu. Puni nezgoda i bola, ali i radosti i ljubavi. Što bi rekli Francuzi, c'est la vie, to vam je život, dragi moji. Vježbajmo i svoju psihu i dušu, a ne samo tijelo, kako bi što bolje proživjeli ovaj život. Šta vi mislite na ovu temu? Slobodno pišite, pišite na 067-993-993. Ja sam tu za vas, neću vas osuđivati, niti omalovažavati. Tako da ostanite uz Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more...

0: baru Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Marketing Arena Radija.

0: House Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
4: Prvo kolo svjetskog prvenstva 2026. godine donijelo je sve ono zbog čega je mundijal najveći sportski događaj na planeti. Vrhunski fudbal, golove, rekorde, velika iznenađenja i priče koje prevazilaze sam sport. Nakon 24 utakmice i čak 75 postignutih golova, prvi utisci govore da bi turnir u SAD, u Meksiku i Kanadi mogao da bude jedan od najuzbudljivijih u modernoj istoriji. Favoriti su pokazali snagu, najveće zvijezde opravdale očekivanje, a outsideri su već u prvoj rundi dokazali da na ovom prvenstvu nema unaprijed dobijenih utakmica. Iako se bliži 39. rođendan, Lionel Messi ponovo je glavna tema svjetskog fudbala. Kapiten Argentine odigrao je maestralnu partiju protiv Alžira i hat-trikom predvodio aktuelnog svjetskog prvaka do pobjede od 3:0. Za razliku od argentinskog rivala, Cristiano Ronaldo nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo. Portugal je protiv Demokratske Republike Kongo odigrao samo 1:1, a iskusni napadač bio je gotovo neprimjetan tokom cijele utakmice. Luka Modrić, kapiten Hrvatske, iznio je utiske nakon poraza od Engleske 4:2. Iskusni fudbaler stao je pred medije i analizirao meč gdje su se Vatreni pokazali kao ozbiljan rival, ali su izabranici Tomasa Tuhela koristili svoje šanse i došli do trijumfa. U prvom poluvremenu utakmica je bila dosta izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dva put vratiti i onda šteta u drugom poluvremenu. Krene utakmica, primimo gol i to nas je ponovo ubilo. Nismo imali snage treći put da se vraćamo. Malo je ljudi koji poznaju Lionela Messija bolje od argentinskog novinara i pisca Serhija Levinskog. Autor nedavno objavljene biografije Messijev svijet godinama prati reprezentaciju Argentine i tvrdi da se iza sjajne forme legendarnog kapitena krije posebna priprema usmjerena isključivo ka svjetskom prvenstvu. Messi je u velikoj tajnosti prošao specijalan program priprema. Pogledajte njegove posljednje utakmice za Inter Miami. Letio je po terenu. Njegov jedini cilj bio je mundijal, izjavio je Levinski. Selektor Uzbekistana Fabio Kanavaro istakao je da je ponosan na svoje igrače uprkos porazu od Kolumbije u prvom kolu grupe K na svjetskom prvenstvu. Italijanski stručnjak pohvalio je svoje igrače zbog prikazane igre i borbenosti u atmosferi koja je, prema njegovim riječima, više podsjećala na domaći teren Kolumbije nego na neutralni stadion. Rekao sam igračima da sam veoma ponosan na utakmicu koju su odigrali. Zaista mi se dopalo ono što sam vidio. Nije bilo lako. Igrali smo u Meksiku, ali se činilo kao da igramo u Kolumbiji zbog ogromne podrške njihovih navijača, izjavio je Kanavaro.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Svima koji provodite dane i vrijeme uz Arenu Radio, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata. Radio je za mene onako najljepši medij i čas mi je što me slušate. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje i kao što je rekla to prethodna pjesma, ta neka gruba riječ itekako boli, pogotovo u vremenu kada veliki dio komunikacije vodimo preko telefona i društvenih mreža, često zaboravimo da riječi imaju težinu. Ipak je teže reći nešto ružno, ili uvrijediti nekoga kada vidite ljudsko biće ispred sebe, a ne samo neki Instagram ili Facebook profil. Nekada jedna poruka može nekome da uljepša dan, da vrati samopouzdanje ili da da osobi osjećaj i svakom čovjeku da se pošalje poruka da prosto nije sam kroz sve što prolazi, a sa druge strane nepromišljene riječi mogu ostaviti mnogo dublji trag nego što nekad mislimo. Današnji dan nije poziv da svi mislimo isto, već da naučimo kako da razgovaramo i kada se ne slažemo. Različita mišljenja su normalna stvar, psiholozi kažu da možemo imati neki mentalni kvar ako smo duboko uznemireni jer neko misli ili živi drugačije, a da nas pritom uopšte ne ugrožava. Pa zaista, kad malo bolje razmislim, što bih se ja nervirao ili mrzio nekog jer nismo isti, kad je vidljivo golim okom da smo svi različiti. Zapitajmo sebe ili druge u žustrim raspravama oko mišljenja, zaustavimo tu osobu i pitajmo: izvini, a čemu toliki intenzitet? Što se ti toliko nerviraš? Jer kultura dijaloga je ono što čini svako društvo zdravijim i prijatnijim za život. Šta mislite, da li je naše društvo spremno da bude zdravije? Zanima me baš šta mislite, možete uvijek da mi se obratite na 067-993-993 i ostanite uz vaš radio, vaš sportski radio, Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Dragi moji koji slušate vaš sportski radio Arena Radio, evo kao što ste čuli, Bog ima plan za nas i budalama ništa ne pomaže, ali ono što mi možemo da uradimo jeste da budemo malo bolji sa našim riječima, jer ljudi često pamte kako smo učinili da se osjećaju mnogo duže nego što možda pamte tako nekakve detalje ili tako nešto. Jedan osmijeh, znak pažnje ili kratka poruka podrške nekad imaju veću vrijednost od dugih govora. U užurbanom ritmu svakodnevnice lako zaboravimo koliko mali gestovi mogu značiti drugima. Zato možda baš danas nekome uljepšajte dan jednostavnom lijepom riječju. Gdje bi nam kraj bio kada bi jedni drugima davali više podrške, čak i kad neko želi samo da proba nešto drugačije, pa i ako ne uspije, da mu pružimo podršku kad se to desi, da mu kažemo da nije kriv, da to ne znači da ne vrijedi i da ne znači da nije pametan ili dovoljno dobar ako mu nešto nije uspjelo. A i nekad zaboravimo da je naše društvo tek krenulo da izlazi iz onog tvrdog mentaliteta koji je itekako oštar prema onima koji rade nešto drugačije ili koji ne uspiju. Taj mentalitet su oblikovale stotine godina ratovanja, pa mi se čini nekad nezahvalno kada sa visine gledamo na ta stara razmišljanja, jer ta razmišljanja su upravo ono što je crnogorsko društvo održalo u životu i zbog toga i dalje postojimo. Ali također i treba da se mijenjamo. Vjerovatno se mnogi od nas ne bi rodili da stari Crnogorci nisu bili čvršći i strašniji od samog rata, rat bi ih odavno pojeo. Kada se mijenjamo, kada svijet kreće u nekom drugom pravcu, treba se zahvaliti toj prošloj verziji sebe, staroj tradiciji, navikama. Navike su naše odlike, navike se mijenjaju, promjena je, kažu, jedina konstanta, zato budimo nježni prema sebi i prema prošlosti. Ako se odsjećemo od svojih korijena, nećemo imati mnoge narodne pouke, bajke i historijske uspjehe koje možemo pričati našoj djeci, a koje drugi narodi nemaju u svom iskustvu i kulturi. Tako da ne zaboravite da se zahvalite prošlosti, precima, prošloj verziji sebe koja je izdržala možda neke poroke i depresiju i period života pun lekcija. Stid ili sramota prema nekoj prošloj verziji sebe ili istoriji svog naroda oduzima nam razumijevanje šire slike i umanjuje naše samopouzdanje. Zato budimo ponosni na sebe jer smo i dalje ovdje, rastemo i živi smo. Ostani uz tvoj sportski radio gdje uvijek imaš zdravu priču i zdravu dozu adrenalina.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Manje

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

Dragi moji, polako privodimo kraju naše današnje druženje u ovom dijelu programa. Danas smo govorili o važnosti komunikacije, lokalne proizvodnje hrane, malim životnim navikama i uspomenama koje stvaramo. Ja sam Kosta Mijušković i pričao sam sa vama od 11 sati i velika mi je čast što ste me slušali, a sada vas prepuštam našoj i vašoj Dijani. I ne zaboravi, čovječe, ako si naumio nešto što već dugo želiš da radiš, znaj da ima nas koji ćemo te podržati i za tebe se radovati, jer možeš ti to, legendo. Opusti se i uživaj uz tvoj sportski radio Arena Radio, jer ovdje uvijek imaš zdravu dozu adrenalina.

0: Sa 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: tačno u minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar, u meču koji počinje u ponoć, pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Ovog ljeta, Exit to Montenegro, vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljubaličiću Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u knock

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Težak poraz fudbalera Hrvatske od Engleske na svjetskom prvenstvu tema je i španskih medija koji su posebnu pažnju stavili na Luku Modrića. Ekipa Zlatka Dalića u prvom kolu grupe L na Mundijalu izgubila od Engleske 4-2, a porazom u Dalasu bavio se i španski list AS. Engleska je prekinula san Hrvatske u utakmici punoj uzbuđenja u Dalasu. Engleska je slavila rezultatom 4-2. Bio je to duel u kojem je Jude Bellingham, nasljednik Luke Modrića u Real Madridu, simbolično preuzeo krunu od hrvatskog kapitena. Bellingham i Harry Kane predvodili su tri lava do pobjede nad Hrvatskom i ostavili Modrića bez pravog odgovora na terenu, piše španski list AS. Švajcarski selektor Murat Jakin suočava se sa zdravstvenim problemima, zbog čega je upitno da li će uopšte nastupiti na utakmici protiv Bosne i Hercegovine večeras. Obje selekcije ulaze u duel u Los Angeles sa po jednim bodom, pa je značaj susreta ogroman. Pod posebnim pritiskom biće selekcija Švajcarske, koja je u težoj poziciji jer je napravila veliki kiks protiv Katara u prvom kolu 1-1. Osim pritiska, selektorovo zdravlje ne ide na ruku. Prema pisanju švajcarskog lista 20 minuta, trener Murat Jakin se ne osjeća dobro, nije mogao da spava prošle noći i ima zdravstvenih problema povezanih sa virusom. Ovo je veliki udarac za švajcarsku reprezentaciju jer im je potrebna sva snaga i potpuno spreman trener za ključnu utakmicu protiv Edina Džeka i društva. Prenosi minute. Jakin se također razbolio krajem prošle godine kada je bio u Kaliforniji sa delegacijom Švajcarskog fudbalskog saveza, koja je posjećivala nekoliko lokacija za pripremni kamp za svjetsko prvenstvo u Švajcarskoj, tako da mu očigledno ne odgovara klima u ovom dijelu Amerike. Do utakmice je ostalo nekoliko sati, što znači da postoji mogućnost da se ovaj švajcarski stručnjak turskog porijekla oporavi za meč. FIFA se pohvalila. Do sad odigranih 16 mečeva svjetskog prvenstva u Americi, Meksiku i Kanadi sa tribina stadiona pratilo je malo preko milion ljudi. Zvanično milioniti gledalac bio je Aaron Benz, sa kojim se za uspomenu i dugo sjećanje predsjednik FIFA Gianni Infantino fotografisao na jednom od stadiona. Svjetska fudbalska federacija je u međuvremenu objavila da je 16 utakmica na Mundijalu na licu mjesta pratilo preko milion navijača, što je čak 99,34% popunjenosti kapaciteta na svim stadionima na kojima su se igrale utakmice prvog kola.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Express. Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
1: Sport.
0: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Jel ovo Popo?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
1: Sport.
0: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Espresso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, danas se prisjećamo Brazila i svjetskog prvenstva 2014. godine. Sve je prštalo od golova, a reprezentacija Gane se u okviru grupe G pripremala za odlučujući meč protiv Portugala, gdje im je igrala pobjeda za prolaz u osmini finala. Dok je čitava nacija u Akri bila na iglama, a selektor pokušavao da postavi taktiku za zaustavljanje Cristiana Ronalda, unutar tabora Gane izbila je nezapamćena pobuna koja je prijetila da preraste u međunarodni incident. Fudbaleri su naime potpuno odbili da izađu na zvanični trening i zaprijetili sa masovnim bojkotom same utakmice ukoliko se odmah do posljednjeg centa ne isplate obećane premije za učešće u mundijalu. Tadašnji predsjednik Gane shvatio je da je vrag odnio šalu i da zemlji prijeti historijska sportska blamaža, pa je donio odluku koja je ušla u anale mundijalskog apsurda. Predsjednik je lično naredio da se iz državnog trezora podigne tačno 3 miliona dolara u čistoj gotovini. Novac je spakovan u nekoliko masivnih kofera, a onda je angažovan privatni avion koji je hitno poletio iz Afrike preko Atlantika pravo za Brazil. Kada je avion sletio u Brazil, tamošnja federalna policija je pod punim naoružanjem i s oklopnim vozilima sprovela kofere kroz grad, a scene gdje obezbjeđenje unosi milione u hotelske sobe fudbalera izgledale su kao sekvence iz hollywoodskih filmova o pljačkama banaka. Fudbaleri Gane su pred sam meč sjedili u sobama i bukvalno brojali štosove novčanica, a vezista John Boy je uhvaćen kako pred novinarima ljubi svoj dio keš, nakon čega su momci konačno pristali da obuku dresove i istrče na teren. Na kraju Gana je meč izgubila sa 2-1 i ekspresno ispala iz prvenstva, dokazavši da oni puni para ipak ne mogu da kupe golove i taktiku. Ova ludačka epizoda njihove reprezentacije ostala je zapisana kao trenutak kada je čitava planeta shvatila da su u modernom fudbalu patriotizam nekada naplaćuje unaprijed, isključivo u šuškavim novčanicama i na ruke.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

trendu uz najveće hitove.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.